0: o ni level to fi ran eni kokan won ni se o gbe Jesus Christ wa wi pe yo lajo afoju ni o you at the same time yo si tun ji oku jide wa wa sori yen ton wa pada wonu oro Judas
1: asin waju bola amen
0: ma tun gba daada wona murusu ti prophet Olorun yen lodo elesin christene won pe ni Abraham apere igbagbo lodo elesin muslimi won pe lanabi Ibrahim o wa so fun na murusu wi pe ohun to nwo yo Olorun ba lo da won Olorun lo da won na o na murusu wa nwo bi mogun bayi pe Olorun da o